0: era ieri a Crăciun. Cum a zis Gaudia, era ieri a Crăciun, mai așa stăle. Cum a zis Bicara, eu cu nasă la o și încava, cura cura va, cu ude, cu a îngâmri, mă de.
1: Are gire.
0: După nera ieri a Cagia, ca nu de azi, mă. Ama cum a zis, fă la fa de aici, fă la fa de după ce nera ieri a Cagia, să ia să-i îndiu să tămâi la fel.
1: Nu.
0: Cum a zis și canji, mă de bâllă o lă, și după nera ieri eu a stăle.
1: Ngala, ascrin e na nyura.
0: Ngala, să tisa.
1: Uje kasa de mo nyoro taidanya askrinyena mbaruwa faraskram adabonu taman kariya da jami sor kullu indoro assalamu alaikum
2: wa alaikum salam bunu tujani kondiga
1: na'am duma na jin dan bu
2: iliwa sile amar shago manguro malaria malaje
1: amar shago manya karinyen gulo malaria
2: taman kariya kasuye
1: ade ya mad ayi taman kariya
2: a taman shinkafa naira kullin zare shido ni shakare fiu sulima tiri dufi tulur dufi rakun uskun aka yi shawiyan bul pak ala bara sa ka cirai ba kadawe ba cai baro shi ka kallata da kuru kare yanzu dufal yar uu waladiyan turmaro a shi dai ka kallo dai shiro gulyan kanji mari sai nare shi ngoi bul pak kala cira ba sulme ba ayma ba tire shi ka maro dufal yar uu wa shaladiyan bunzure nafti ya du fideo de rilan shaka yi
1: shi dauri da ta suron ta san da usulin gullum
2: a surodin ta sa fi ndi luko won usulin
1: ta sa fi ndi luko won usulin
2: an gairi na shaka dai ro sam gumin ma shaka dai fi usulin
1: shi ma kuma du fi uskun na gullum
2: shi ma firakin uskun wa fa
1: firakin uskun au fitu na'am
2: shi do kalkal no dai kuru du fideo de ri shaka dai fiakin tilon fiakin indin so are
1: shi kuma gairi dauri din dan to din ndan gaidin to ne
2: kirmaro kasu moro moro ya lan nashin kafawerin ura nariman amdoni amba maya tirnadin nan zariman kare goyi da shi dai na sha garin kwake ro waltiya gudure bu kuramare yara dufin dilari dufin din uskun akai so sha yuye uru kare zuro waltiya du a nera yar un fiun so yar arakso ade so yuye lariyan sai kuro na shan galo bul ohoire wanti ya she muna gare ji Allah naira du fideon indin yar uwa sha kayu
1: shwalla labu
2: fallo san du faliyar indi india sha ladiya
1: shwalla
2: a shwal faliya are ma sha kare fideo indin aka yi sulin awa tamnorin tara
1: na'am
2: sai kuro na sha rungodoni tusti mare wudu tuskata na yin bare su tusti mare kuma ro sha yar un fiun yar akro aka yi ro sha ladiya
1: na'am
2: da har ma kasarrata ro burabin da ka lafi zuwa fargana da
1: nyura askoje na lokto ma gonum paraskram dro ga mai bayane yi mai sifir usku fal diyo lar fal usku fal diyo arak sifir assalamu alaikum
3: alaikum salam
1: na'am nduma na jin dan bom
3: mane ka daga nan
1: ndu
3: onet
1: su ko num da hame
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam ya fanye ne ko num da hame a zaunu kamtina musko pandemia waltin ya ndiya bone kurtu lenye tusu lan waltin waltia na doni danya na lan goy koyen
4: voy yo voy